ispită. De vrem în lărmă șampanie în aiena. Roba să pui trapi băi flaca. Tu stansai op. Tu fali bă mai smări vordă în o scopă.